4 تا اختشاشگر دور خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اختشاشگرها سفر در بود. نه، اختشاشگری هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست، میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید، بخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی‌کنه. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل می‌کنه. چی؟